0: 4 p.m. only on My TV.
1: Isambulo bi nakana turan ken marama. O kinta bo kimi nitali tu ken ndo telon di wasin gona di wata taro na single bo ntindai. Nando program bo mada ndo gravity kuma ndo kina ruwe na bi single tu luke sar. Nimbulo bi nakana semati kuma na bi korri da zaka, na bi bunon du indi semati kuma kina. Wata na kina kimi na semati kuma ndo bi kor. Nimbulo bi naka. Senga gravity ndo bi wasin gale bu, se so sa ya tongo na bada idani. O bi na bi nako bo li bi na indi ta kana ngono ngomuni semati kuma kina. Ya single kuwa ni sarida, santa bi tingo ndo pulangi, ai se bu tingo ni pro.
2: Se do tocar na biblioteca para aqui.